0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge skal nå gi deg en topp 10-liste.
1: Folk er jo glad i å reise forskjellige steder i verden, ja. hver sin smak, som de sa. Jeg vet ikke hvem som sa det egentlig, men i hvert fall så har vi topp 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, Loven.
0: Granka. Du snakker om
1: men du var Kanarieøyene.
0: Skal gjøre noe. Ikke lat som det er noe fancy.
1: Vi kjører på. Sa mora di Kanarieøyene?
0: Ja, øyene. Ja, øyene var det. Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co for Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker Kanariene eller Granka. Plass nummer 10.
1: Du synes det er kjempefint med steinrøys.
0: Ja.
1: Det er du som har fått inn.
0: Ja, jeg har fått inn
1: det. Jeg sier det er bare stein der.
0: Ja, det er bare steinrøys. Plass nummer 9.
1: Du gifter deg på lillebrors party og pianobar.
0: Er ikke det inne på et kjøpesenter?
1: Jo, det er inne på et kjøpesenter, vet du.
0: Har du vært der, Kim?
2: Ja.
0: Selvfølgelig. Har du det? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig har du det. Plass nummer 8.
1: Datteren din heter Sangria.
2: Jeg vurderte faktisk det, jeg også.
1: Ja, du gjorde det?
0: Nei, da finner du på. Hæ? Plass nummer 7, da?
1: Det er synd du ikke har hunden, da, for den heter Kava.
0: Det er for at du elker Granka. Nå sier jeg bare Granka, ja. Plass nummer 6.
1: De som sitter i kassa på taxfree-en hilser på deg ved navn.
2: Hei, Kim.
1: Du er igjen, ja.
0: Det vanlige.
1: Det vanlige, ja. Det var det.
0: Plass nummer 5.
1: Alle t-skjortene dine har teksten Canary Island på seg.
0: Ja, og elsker du Granka. Plass nummer 4.
1: Du har fått, og jeg var litt rask her, du har fått dobbelt statsborgerskap.
0: Ja.
1: Du har vært her så mye.
0: Ja, ikke sant så mye. Plass nummer 3.
1: Du har sluttet å drikke øl.
0: Oi.
1: Nå er det bare cerveza som gjelder.
2: Den er fin.
0: Plass nummer 2.
1: Du elsker å gå på restauranter hvor det er bilder av maten.
0: Ja, må være bilder av maten.
2: Det er deilig,
0: ja.
2: Nå får vi ikke skuffa.
0: Vet du hva du får, liksom.
1: Her er det Mikkel Brun, sass.
0: Ja, nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du elsker Granka. Her er plass nummer 1.
1: Du er alt for brun. Året rundt.
0: Ja da. Holder med 15. Det er det meste.
1: Ja. Det er første to dagen er det 10, og så får det bare stå.
0: Hawaiian Tropic.
2: Og den lukter så godt.
0: Ja, det gjør det faktisk. Det var dagens topp 10-liste på Radio Norge. God morgen.

0: Radio Norge. God sommermorgen. Sommermusikk, det er en, altså en egen greie, føler jeg, sommerklassikere.
1: Oh, ja. Ja, ja, man har mye minne knyttet til låter. Er det et eller annet spesielt med sommeren, kanskje? At ja. Du blir sånn ekstra knyttet til de låtene?
0: Det er liksom den lengste ferien man har.
1: Ja, det er det.
0: Sammen med Diplomis så har vi en fiffig og fin konkurranse, hvor du kan få Diplomis levert på døren hjem til deg.
1: Og det er alle de klassiske sommerisene fra Diplomis, som er lollipop, kroneis, gullpinne, solis og sandwich.
2: Kommer hjem til deg.
1: Vi kommer hjem til deg med is.
2: Det
1: var helt fantastisk premie.
0: Og gå inn på Radio Norge, og så skriver du ned låten der, og litt minner om den, og så skal vi ha et lite eksempel på det om bare få minutter her på Radio Norge.
3: Sommerklassikere på Radio Norge presenteres av Diplomis.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Og Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Og nå skal vi ha bløffmakerne. Tre historier, og kun en av historiene våre er sann. Dagens deltaker holder til på Austevoll og heter Tord. God morgen til deg.
1: God morgen, ja.
2: Ja,
3: god morgen. Og vi har vært på Austevoll, vi, Loven.
0: Ja, visst har vi det.
3: Ja.
0: Det er jo et
3: Bekkjavik.
0: Bekkjavik, vet du.
1: Og ja da.
0: Jeg snakket jo med tidligere i år med Ørjan Johansen med den fine, altså, han satser jo stort i Bekkjavik.
1: Ja, det stemmer. Han har fått seg et flott hotell.
0: Ja, ja, ja. Og pretensiøst når det gjelder restaurant og alt sammen. Nei, så bra. Planene dine da, Tord, for sommeren?
1: Nei, vi skal på en ferietur til Mallorca med familien.
4: Åh, så deilig, ja.
0: Så hyggelig å høre om det. Nå skal du få lov til å høre på våre historier, Tord, og så skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
5: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har stjålet fra en barnehage? Hvem har stjålet fra en barnehage?
4: Det har jeg gjort.
3: Ja,
4: jeg skammer meg, men greia er at jeg alltid ønsker meg, du vet, sånn der type dumpe som er en sånn en liten figur som står på en sånn der sånn spiral-greie.
3: Ja, ja, sånn fjær.
4: Ja, sånn fjær. Og så går jeg forbi en barnehage, og så har den løsnet fra liksom festet sitt. Så den ligger bare løst der. Og jeg bare, jeg tok den.
0: Ja.
4: Jeg måtte ta den.
3: Du tok den med deg hjem?
4: Jeg tok den med meg hjem.
3: Ja. Hva skulle du med den da?
4: Nei, jeg skal jo ha den hjemme. Jeg har alltid ønsket meg sånn.
0: Ja. Og jeg hører at det er ikke vi som har lagt på lydeffekter her, siden vi har hvem som har stjålet fra en barnehage. Men det er hjemme hos deg, det, Tord.
1: Ja, det stemmer.
0: Utrolig koselige lyder.
1: Ja. Ja, det er en liten som måtte være litt hjemme i dag.
0: Ja, ja.
1: Så han ferier her rundt meg.
0: Ja, ja, koselig med hinder, altså. Men jeg kan fortelle at det er jeg som snakker sant, fordi at jeg har en barnehage rett ved siden av meg, og så skriver jeg lime en flis på en sånn skifrelle, og så da må du blande lim og litt sand eller grus og sånt, og det hadde jeg ikke hjemme hos meg. Så da bare tar jeg, og for det var låst barnehage med hengelås, så tar jeg da en sånn der...
4: Avbitertang?
0: Sånn, nei, ikke avbitertang. Nei, men tar en sånn spade eller sånn skuffegreie, og så bare bøyer jeg meg over, så får jeg cirka en sånn... Jeg ville tippe at jeg trengte 4 spiseskjer med sand, da.
3: Nei, det er ikke
0: tjuveri,
3: det
0: der. Jo, det er det.
3: Altså, en spiseskje i en barnehage i sand?
0: Ja.
3: Nei.
4: Det var kattetis i den
3: uansett. Ja, det var kattetis. Nei, det var meg dette her, og dette var egentlig var litt flaut, men jeg måtte ha port hjemme, for det faren min hadde... Dette her var jo da jeg vokste opp, men faren min hadde... fjernet porten, for det på grunn av gjerde og sånn, og så skulle vi ha ny port, så hadde jeg sett det at den porten, den som var til barnehagen oppe i skaven oppe ved meg, den var akkurat samme dimensjon, og jeg trodde den barnehagen var lagt ned, altså. Ja. Jeg var helt sikker på det, så jeg hekta ned den porten og tok meg hjem, og han lurte på hvor jeg hadde fått den fra. Det kunne jeg jo selvfølgelig ikke si, den har jeg fått takk i siden. Så jeg rappet porten i barnehagen.
0: Tord, hva tenker du om dette her? Hvem har stjålet fra en barnehage, tror du?
1: Nei, jeg tror jeg må lande på at det er Geir.
0: Du tror det er Geir, ja. Du gjør det, men det er... Det er faktisk jeg som gjorde det, altså, med en sånn, der, du vet, sånn feiebrett med sånn langt håndtak på. Så legger jeg meg over, og så får jeg opp sanden, og så begynner jeg å da lime med sånn, noe sånn super...
3: Jeg tror ikke du blir putt da inn for det tjuri der.
0: Nei, men jeg likte
1: det
0: ikke.
1: Nei, det var et dårlig tjuveri.
3: Ja, var det ikke det?
0: Dårlig tjuveri?
3: Ja, skal du stjæle noe, så må du være litt reis over, altså.
0: God tur til Mallorca, og hils familien, Tord. Ha det godt, da. Ha det.
1: Takk, takk. Ha det.
0: Dette er Radio Norge, og vi sender da morgenklubben 6 kaffe og et fint kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt til Austevoll.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge skal nå gi deg en topp 10-liste.
1: Folk er jo glad i å reise forskjellige steder i verden. Ja. Hver sin smak, som de sa. Jeg vet ikke hvem som sa det egentlig, men i hvert fall så har vi topp 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene, Loven.
0: Granka. Du snakker om granka.
1: Men du var Kanarieøyene.
0: Skal gjøre noe. Ikke lat som det er noe fancy.
1: Hadde du sagt, sa mora di, Kanarieøyene?
0: Ja, øyene. Ja, øyene var det. Her er dagens topp 10-liste. Morgenklubben med Loven og Co. for Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker Kanariene eller Granca. Plass nummer 10.
1: Du synes det er kjempefint med steinrøys.
0: Ja.
1: Det er du som har fått inn.
0: Ja, jeg har fått inn.
1: Du sier det er bare stein der.
0: Ja, det er bare steinrøys. Plass nummer 9.
1: Du gifter deg på lillebrors party- og pianobar.
0: Er ikke det inn på et kjøpesenter?
1: Jo, det er inn på
0: et
1: kjøpesenter, vet du.
0: Har du vært der, Kim?
2: Ja.
0: Selvfølgelig. Har du det? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig har du det. Plass nummer 8.
1: Datteren din heter Sangria.
2: Jeg vurderte faktisk det, jeg også.
1: Ja, du gjorde det?
0: Nei,
1: det
0: finner du på. Ja. Hæ? Plass nummer 7 da?
1: Det er synd du ikke har hunden da, for den heter Kava.
0: Det er med at du elker Granca. Nå sier jeg bare Granca, ja, altså. Ja. Plass nummer 6.
1: De som sitter i kassa på tax-free hilser på deg ved navn.
2: Hei, Kim. Ja.
1: Du er igjen, ja.
0: Det vanlige.
1: Det vanlige, ja. Det var det.
0: Plass nummer 5.
1: Alle t-skjortene dine har teksten Canary Island på seg.
0: Ja, og elsker du Granca. Plass nummer 4.
1: Du har fått, og jeg var litt rask her, du har fått dobbelt statsborgerskap.
0: Ja.
1: Du har vært her så mye.
0: Ja, ikke sant så mye. Plass nummer 3.
1: Du har sluttet å drikke øl.
0: Oi.
1: Nå er det bare cerveza som gjelder.
2: Den er fin.
0: Plass nummer 2.
1: Du elsker å gå på restauranter hvor det er bilder av maten.
0: Ja, må være bilder av maten.
2: Det er deilig.
0: Ja,
2: altså,
0: vet du hva de får, liksom.
1: Her er Mikkel Bruns, altså.
0: Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du elsker Granca. Her er plass nummer 1.
1: Du er alt for brun. Året rundt.
0: Ja da. For brun. Holder med 15. Det er det meste.
1: Ja. Det er først. Første to da, den er i 10, og så får det bare stått
0: her. Hawaiian Tropic.
2: Å, den lukter så godt.
0: Ja, det gjør den faktisk. Ja. Det var dagens topp 10-liste på Radio Norge. God morgen.

0: Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Også det en juni morgen.
1: En hytte er, altså du har jo vokst opp på hytte.
0: Ja.
1: Kim har ikke, men hytte for meg, det er sånn, det, da senker jeg skuldra, det er roen. Da setter jeg meg ned, og så har jeg alltid noen prosjekter, fly og pusle med et eller annet, det må jeg. Men så tenker jeg da, sånn som i hyttefeltet eller hytteområdet, der hvor jeg holder til, så er det folk som driver med frivillig arbeid.
0: Ja.
1: Altså, det er sommervannledning. Den skrur de på når frosten har gått, sånn påsketider omtrent, og så stenger de da i oktober. Nå har ikke jeg behov for det lenger, for jeg har fått ordentlig vann og kloakk.
2: Men, på han da, at ja, han tar egen kloakk.
1: Men jeg skal love deg, altså det der folk som er da frivillige, altså jeg setter meg ned på terrassen med en kall, en hører litt på en podcast eller en radio eller et eller annet, og så er det da en sånn gjeng som flyr rundt i skaven med lange slagstøvler og leiter etter lekkasjer, får telefonen, det er blitt av vannet her,
0: ja.
1: Får kjeft for, ja, nå er det tomt her i Sønderstua, når kommer vannet igjen da? Nå er det alt for mye, og så er det noen som, altså på sommervann er jo, det er jo litt sånn dugnadsbasert og litt sånn solidarisk, så er det da, du skal jo ikke bruke det til alt mellom himmel og jord, så er det da noen som har fylt av et badbasseng med det sommervannet,
2: nei.
1: Sånn at andre ikke får pusset tennene liksom.
0: Ja.
1: For da må vi stenge, ja, så får det komme en sånn på Facebook-oppdatering eller en sånn SMS. Ja, nå stenger vi vannet fra klokka 11 til klokka 7 i morgen tidlig, for det magasinet er tomt og sånn. Det er altså, tenk på frivilligheten i sånne, på sånne steder.
0: Ja.
1: Hvor viktig det er.
0: Ja, det er jo selvfølgelig veldig, veldig viktig.
2: Det er veldig viktig, så hvorfor du sitter og slapper av med en kall.
0: Ja, ja. For du har da, vanlig, men det er de som ikke har koblet seg på hovedet.
1: Ja, jeg har jo hatt det der i mange herrer, altså, her, altså. Med brennedasser og kjeft å få og kjeft å gi.
0: Ja, selvfølgelig. Men er det ikke grunneiere som skal fikse opp i sånt i utgangspunktet?
1: Ja, men det er jo vel, vet du.
0: Det er vel, ja.
1: Ikke sant? Så det er jo å gå på fellesskapet, dette her da.
0: Så det
1: er
0: egentlig, du vil jo bare sende en varm og god hilsen til frivillige.
1: En varm og god hilsen til de som går rundt i 30 grader, hvor det er flott og mygg og klegg og ordner med alle mulige ting.
2: Tenk at du har 30 grader på hytta. Deilig.
0: Har det?
2: 30.
1: Altid 30 grader.
0: Sånn er det ute på Skaugum, som hytta til Geir heter. Veldig fint navn, synes jeg. God morgen.

0: Morgenklubben ønsker deg en fin sommermorgen, og Kim, ja, hun er klar med dagens fun fact.
1: Jeg er klar med topp 5 grønnsaker nordmenn ikke liker.
0: Oi, det er spennende. Begynn på plass nummer 5 da.
1: Ja, det er spinat.
0: Spinat?
2: Det liker jeg.
1: Jeg også liker det.
0: Ja.
1: Liker du også?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: 12% liker ikke.
0: Nei, det er ikke.
1: Og så er det sopp.
2: Ja, det er jo sånn...
1: Sopp.
0: Ja. Er det også...
1: 15% av Norges befolkning liker ikke sopp.
2: Ja, jeg tror unga mine er sånn, eller i hvert fall yngstemann, skal ikke ha sopp.
0: Skal ikke ha sopp, nei.
2: I gryter og pizza.
1: Der må de ta seg sammen. Da må de spise sopp.
0: Men de liker ikke teksturen i det. De liker ikke...
1: Det spiller ingen rolle. Det skal du spise.
0: Full skjerpings.
1: Ja, ok. 16%, tredjeplassen, sellerirot. Når ble det et problem, da? Sellerirot?
0: Det er ikke et problem.
2: Den er jo sånn akkurat
1: passe. Den er jo kjempegod å ha i potetmos og sånn.
2: Ja, det er jo sånne ting du bruker, men du sitter jo ikke og gomler og koser deg med en sellerirot.
0: Nei, det må jo oppspakkes, eller i puré, kokes og puré.
1: Ja.
0: Ja, ja. Eller, greit, den forstår jeg litt mer, ja.
1: På andreplassen finner vi den gode grønnsaken squash.
0: Squash, ja.
2: Det synes jeg er sånn passe.
1: Det er tullete grønnsak.
0: Det er tullete grønnsak. Det må ut av sortimentet.
1: Enig.
0: Ja, squash er kjempedumt.
1: Det er så teit.
0: Ja.
1: Men jeg lager av og til en god vegetarlasagne, og da river jeg squash.
0: Ja, men det blir noe.
1: Og så lager jeg den i en tomatsaus på en måte. Og da,
0: da funker det.
1: Alt handler om varmebehandlingen. Men skal vi gå til
0: første? Men så er det bare sånn, en båt. Hvis du tar en sånn skive og så deler du den i fire. Ja, kjempegodt.
2: Det er tullegrønnsak.
0: Dustegrønnsak.
1: Og er den godt for noe? Liksom?
0: Nei, det er bare filmmasse.
1: På førsteplassen så finner vi artisjokk.
0: Artisjokk?
2: Det er jo
1: nytt. Det er jo så godt.
2: Ja, like,
0: de fleste skjønner jo ikke hvordan man egentlig kanskje skal bruke den da.
1: Nei, for det er jo en tidkrevende grønnsak. Den skal kokes lenge før du kan spise den.
0: Veldig, veldig lenge. Men et artisjokk-hjerte som du da får på glass, det er jo fantastisk.
1: Ja, de kan være gode.
0: Ja.
2: Altså, jeg husker på sangen Kanskje kommer kongen, med Knudsen og Ludvigsen.
0: Mm.
2: Da fortalte de oss små glass med artisjokk.
0: Ja.
2: Synger de jo der.
0: Ja, stemmer det.
2: De visste jo ikke hva det var, men trøndere, ikke sant? De trodde det var sånne artisjokk,
0: at
2: det var sånne små shots, små drammer. Små glass med artisjokk.
0: Men artisjokken på førsteplassen av de grønnsakene vi nordmenn ikke liker.
2: Hvor kom auberginen?
1: Den er ikke med.
0: Nei, auberginen er god.
1: Det er jo verdens beste grønnsak.
0: Det er fantastisk.
2: Vond. Å, kvalm.
0: Skal ikke bruke aubergine.
2: Nei.
0: Som emoji.
1: Nei, det har du gjort en gang.
0: Ja, det var dumt. Det visste jeg ikke om, altså. Ok, vi lager litt
2: grei. Det var hoden både her og der, sier jeg.

0: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Og Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe. Og nå skal vi ha bløffmakerne. Tre historier, og kun en av historiene våre er sann. Dagens deltaker holder til på Austevoll og heter Tord. God morgen til deg.
1: God morgen, ja.
2: Ja, god
3: morgen. Vi har vært på Austevoll, vi, Loven.
0: Ja, visst har vi det.
3: Ja.
0: Det er jo et...
3: Bekkjavik.
0: Bekkjavik, vet du.
1: Og, ja da.
0: Jeg snakket jo med tidligere i år med Ørjan Johansen, med den fine... Altså, han satser jo stort i Bekkjavik.
1: Ja, det stemmer. Han har fått seg et flott hotell.
0: Ja, ja, ja. Og pretensiøst når det gjelder restaurant og alt sammen. Nei, så bra. Planene dine da, Tord, for sommeren?
1: Nei, vi skal på en ferietur til Mallorca med familien.
2: Åh, så deilig, ja.
0: Så hyggelig å høre om det. Nå skal du få lov til å høre på våre historier, Tord, og så skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har stjålet fra en barnehage? Hvem har stjålet fra en barnehage?
2: Det har jeg gjort.
3: Jeg
2: skammer meg, men greia er at jeg alltid ønsker meg. Du vet, sånn der type dumpe som er en sånn en liten figur som står på en sånn der sånn spiral-greie.
3: Greie. Ja, sånn fjær.
2: Ja, sånn fjær. Og så går jeg forbi en barnehage, og så har den løsnet fra liksom festet sitt, så den ligger bare løst der. Og jeg bare, jeg tok den.
0: Ja.
2: Jeg måtte ta den.
3: Du tok den med deg hjem?
2: Jeg tok den med meg hjem.
3: Ja. Hva skulle du med den da?
2: Nei, jeg skal jo ha den hjemme, jeg har alltid ønsket meg sånn.
0: Ja. Vi hører at det er ikke vi som har lagt på lydeffekter her, siden vi har hvem som har stjålet fra en barnehage, men det er hjemme hos deg da, Tord.
1: Ja, det stemmer.
0: Utrolig koselige lyder.
1: Ja. Ja, det en liten som måtte være litt hjemme i dag.
0: Ja, ja.
1: Han, så han ferier her rundt meg.
0: Ja, ja, koselig. Med hinder, altså. Men jeg kan fortelle at det jeg som snakker sant, fordi at jeg har en barnehage rett ved siden av meg, og så skriver jeg lime en flis på en sånn skifrelle, og så da må du blande lim og litt sand eller grus og sånt, og det hadde jeg ikke hjemme hos meg. Så da bare tar jeg, og for det var låst barnehage med hengelås, så tar jeg da en sånn der...
2: Avbitertang?
0: Sånn, nei, ikke avbiter... nei, men tar en sånn spade eller sånn skuffegreie, og så bare bøyer jeg meg over, så får jeg cirka en sånn... Jeg ville tippe at jeg trengte 4 spiseskjer med sand, da.
3: Nei, det er
0: jo
3: ikke tjuveri,
0: det
3: der.
0: Jo, det er jo det. Nei, er det.
3: Altså, en spiseskje i en barnehage i sand?
0: Ja.
3: Nei.
2: Det var kattetis i den uansett.
3: Nei, det var meg dette her, og dette var egentlig var litt flaut, men jeg måtte ha port hjemme, for det faren min hadde, dette her var jo da jeg vokste opp, men faren min hadde fjernet porten for det på grunn av gjerde og sånn, og så skulle vi ha ny port, så hadde jeg sett det at den porten, den som var til barnehagen oppe i skaven oppe ved meg, den var akkurat samme dimensjon, og jeg trodde den barnehagen var lagt ned, altså. Ja. Jeg var helt sikker på det, så jeg hekta ned den porten og tok meg hjem, og han lurte på hvor jeg hadde fått den fra. Det kunne jeg jo selvfølgelig ikke si, det har jeg fått takk. Så jeg rappet porten i barnehagen.
0: Tord, hva tenker du om dette her? Hvem har stjålet fra en barnehage, tror du?
1: Nei, jeg tror jeg må lande på at det er Geir.
0: Du tror det er Geir, ja. Du gjør det, men det er...
3: Nei.
0: Det kunne
3: fort ha vært,
0: altså. Nei, det kunne vært det. Men her, vet du, det er faktisk jeg som gjorde det, altså, med sånn der, du vet, sånn feiebrett med sånn langt håndtak på. Så legger jeg meg over, og så får jeg opp sanden, og så begynner jeg å da lime med sånn, noe sånn super...
3: Jeg tror ikke du blir puttet inn for det tjuri der.
0: Nei, men jeg likte ikke
1: å gjøre strikken. Nei, det var et dårlig tjuveri.
3: Ja, var det ikke det?
0: Dårlig tjuveri?
3: Ja, skal du stjerne noe, så må du være litt dreis over, altså.
0: God tur til Mallorca, og hils familien, Tord. Ha det godt, da. Ja. Ha det.
1: Takk, takk.
0: Dette er Radio Norge, og vi sender da Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt til Austevoll. Hvem?

0: Vi er Morgenklubben her på Radio Norge. God morgen med Kim Dahl, Geir Skaiv og jeg, Trøyvind Lom. Vi er en fin gjeng som lager Morgenklubben. Og Emma, god morgen til deg.
1: God morgen.
0: Du jobbet her en stund i Morgenklubben.
1: Ja, det er godt.
0: Skjønne jenta vår fra Rogaland.
1: Tusen takk. Ja.
0: Men vi har så lyst til, for at nå vi snakker om sommermusikk her.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og det er, synes også at du skal få lov til å velge deg en sommersang.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, vi er egentlig veldig spente nå. Du er liksom den yngste av alle her.
1: Ja.
0: Og hva det blir, det vet ikke vi nå.
1: Nei, ok. Jeg har tenkt på en sang nå. Sommervibe. Ikke sant? Du må ha stemning. Jeg ser for meg at du er i en cabriolet, ikke sant? Håret liksom plaffer i vinden, ja. Og det er sol. Så jeg tenkte Everywhere av Fleetwood Mac. Ikke sant?
2: Det er veldig gøy at du ønsket deg den.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg tenker den sangen.
0: Ja, den er helt fantastisk.
1: Det er god sommerstemning.
0: Ja, ja, ja. Har du hørt på den lenge? Er det lenge siden du oppdaget den?
1: Ja, det er en stund siden. Jeg tror jeg gjør det glad i Fleetwood Mac.
0: Ja.
1: Og en av favorittsangene mine er Landslide. Men den passer ikke. Den
0: nei,
1: er
0: passer ikke.
1: Ikke så veldig god sommerstemning. Det er ikke veldig, sant? Du blir ikke god energi av det.
0: Nei.
1: Men Everywhere, det er sånn.
0: Ja. Og så den er sånn der, du kan bevege deg litt sånn i takt. Du kan Ja, men da setter vi på her da.
1: Ja.
0: Nå kommer den her. Emma, god sommer.
1: God sommer.
3: God sommer, Emma.
0: Dette er Radio Norge til hele Norge.

0: Ace of Base, The Sign her på Radio Norge, hvor det alltid bare de største låtene, altså.
1: Jeg har ikke noe annet som litt større, da.
2: Jeg har noe litt større, ja.
1: Ja, og den der, ja.
0: Ja, hva med den? Får så lyst til å reise til Afrika med en gang jeg hører de tonene her. Det forresten noen som har vært i Afrika i det siste? Ja, du?
3: Jeg kommer fra Afrika, eller jeg var i Afrika for... når var det?
0: Ja. Ja.
3: For en uke siden.
0: Ja.
3: Noe sånt. 10 dager siden.
0: Ja.
3: For en tid siden.
0: Ja, ok, det var ganske presist.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Hilde. Hvor du fra, og hva gjør du?
2: Jeg fra Sarpsborg. Og jobber i barnehage, men nå jeg akkurat kommet hjem.
1: Ja, hvilken kategori tilhørte du i natt? Så kampen live, sov, men så den i reprise, eller sov fordi du bryr deg ikke?
2: Nei, jeg sov fordi jeg skulle veldig tidlig opp, så det var første jeg gjorde når jeg våkna, var å sjekke resultatet da.
1: Åja, så du fikk ikke sett kampen?
2: Jeg fikk ikke sett kampen. Men det veldig gøy.
1: Ja, fantastisk gøy.

0: Pianoman.
1: Ah, ikke Pianoman?
0: Nei.
1: Oh, hør nå. Oh. Ja, sang han ikke der?
0: Ja.
1: 10 sekunder rundt. Sang han ikke der da? Cat Stevens.
0: Nei, vi kommer ikke på det.
1: Du skyndte deg. Det var altså Cat Stevens. Jeg tror han sang titlen et eller annet sted inne der, men nå går den låta og den første som du allerede har klart videre til neste runde om en time.
0: Ja.
1: Hilde, uansett, du går ikke tomhendt herfra. Du får to svære pizzaer ifra pizzabakeren.
0: Oi, tusen takk.
1: Bare hyggelig. Og har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen, så melder du deg på via tekstet Norge til 2033. Eller på nettsiden. Scroll ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Natalie Imbruglia med Torn. Jeg har fleipet med Natalie Imbruglia tidligere, hvor jeg har sagt sånn, hva om hun skulle gi ut et Greatest Hits-album?
1: Natalie Imbruglia's Greatest Hits.
0: Endelig den her, Natalie Imbruglia's Greatest Hits, med låter som Torn. Og Torn. Torn Extended Mix. Natalie Imbruglia's Greatest Hits. Men hun prøver jo fortsatt. Hun har blitt 51 år gammel, og nå kommer snart et nytt album. Jeg har tidligere spilt et lite klipp der med en single hun ga ut her for ikke så lenge siden, som heter Upside Down. Nå for et par dager siden så ga hun ut titelsporet fra albumet, som heter Algorithm, og det høres sånn ut. Kanskje det blir flere hitter fra Natalie Imbruglia. Det ikke bare blir denne. Dette er Rad Norge, straks nyheter, men aller først Irene Cara. Dette er Flashdance. What a feeling.

0: Just Like a Pill med Pink. Nå i sommer så har vi sommerklassikere som vi spiller på radio. Og Diplomis kom på besøk til deg med sine sommerklassikere i frysen.
1: Sommerklassikere på Radio Norge.
0: Så gå inn på radionorge.no og fortell hvilken låt som gir deg vibber til deilige, late kvelder med venner og reker, familie, grill, kos og hygge. Hvilken låt er det som er din sommerklassiker? Fortell om det, så kanskje Per spiller den på formiddagen. Og hvis han ringer deg, så kommer også Diplomis med masse sommerklassikere i spillen sin. Så radnorge.no, dette her er en låt som definitivt er i kategorien. Det er kanskje nummer 1 på lista faktisk. Dette er Postturebygget med en solskinnsdag.

0: Oi, her var det jo fullstendig kork.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
0: Jeg fikk veldig lyst på
1: kjeks.
0: Ja, kjeks, ja.
1: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
0: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
3: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
4: Hva er det vi der? Kom og sette her, da.
5: Jeg sitter bra her, altså.
4: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
5: Ja, jeg ikke så glad i solen.
4: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
5: Nei.
4: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
5: Ja, ja.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: du går en tur med radio på øret eller om du ute og kjører bil. Uansett så håper jeg du koser deg. Og mange skal jo på ferie nå, og noen skal til Kanarieøyene. Og på morgentimen I dag så hadde de topp 10-listen topp 10 tegn på at du elsker Kanarieøyene. Vi skal høre på lista fra plass nummer 3.
1: Du har sluttet å drikke øl.
2: Oi.
1: Nå det bare cerveza som gjelder.
3: Den fin.
2: Plass nummer 2.
1: Du elsker å gå på restauranter hvor det bilde av maten.
2: Ja, må være bilde av maten.
3: Det deilig.
2: Ja,
3: altså,
2: vet du hva de får,
1: liksom. Her det Mikkel Bruns,
2: altså. Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du elsker Granka. Her plass nummer 1.
1: Du alt for brun. Året rundt.
2: Ja da.
0: Ja da.
2: Holder med 15. Det det meste.
0: Ja, ja. Morgenklubben med lovende ko på plass I morgen tidlig, allerede fra 05.59. Nå skal vi høre på Kiss. Det Crazy, Crazy Nights. Nice.

0: Crazy Crazy Nights med Kiss. Takk for at du hører på Radio Norge. Snart en liten tur ut i Topp 1000-arkivet, hvor vi skal høre på en sang fra Kristiansund. Og så rett rundt hjørnet en Oscar-vinner fra Elton John.
1: Unnskyld?
2: Ja?
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
4: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det er kroppens

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co for Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du elsker Kanariøyene eller Gran Canaria. Plass nummer 10.
3: Du synes det kjempefint med steinrøys.
2: Ja.
4: Det du som har fått inn.
2: Ja, jeg har fått inn. Ja,
4: det sier jeg bare stein der.
2: Ja, det bare steinrøys. Plass nummer 9.
3: Du gifter deg på lillebrors party og pianobar.
2: Er ikke det inn på et kjøpesenter?
3: Jo, det er inn på et kjøpesenter, vet du.
2: Har du vært der, Kim?
5: Ja.
2: Selvfølgelig. Har du det? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig har du det. Plass nummer 8.
3: Datteren din heter Sangria.
5: Jeg vurderte faktisk det, jeg
3: også. Ja, du gjorde det.
2: Nei,
3: det
2: finner du på. Ja. Hæ? Plass nummer 7 da.
3: Det er synd du ikke har hunden da, for den heter Kava.
2: Det er med at du elker Granka. Nå sier jeg bare Granka, ja. Altså. Ja. Plass nummer 6.
3: De som sitter i kassa på tax-free hilser på deg ved navn.
5: Hei, Kim.
3: Du er igjen, ja.
2: Det vanlige.
3: Det vanlige, ja. Det var det.
2: Plass nummer 5.
3: Alle t-skjortene dine har teksten Canary Island på seg.
2: Ja, og elsker du Granka. Plass nummer 4.
3: Du har fått, og jeg var litt rask her, du har fått dobbelt statsborgerskap.
2: Ja.
3: Du har vært her så mye.
2: Ja, ikke sant så mye. Plass nummer 3.
3: Du har sluttet å drikke øl.
2: Oi.
3: Nå er det bare cerveza som gjelder.
5: Den er fin.
2: Plass nummer 2.
3: Du elsker å gå på restauranter hvor det er bilder av maten.
2: Ja, må være bilder av maten.
5: Det er deilig.
2: Ja,
5: ja, altså,
2: vet du hva de får, liksom.
3: Her er det Mikkel Bruns, altså.
2: Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Tegn på at du elsker Granka. Her er plass nummer 1.
3: Du er alt for brun. Året rundt.
2: Ja da.
5: For brun.
2: Holde med 15. Det er det meste.
3: Ja, ja. Det er først. Første to da, den er i 10, og så får det bare stopp.
2: Hawaiian Tropic.
5: Og den lukter så godt.
2: Ja, det gjør den faktisk. Det var dagens topp 10-liste på Radio Norge. God morgen.

0: hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben ønsker deg en fin sommermorgen, og Kim, ja, hun er klar med dagens fun fact. Dagens
3: fun fact. Jeg er klar med topp 5 grønnsaker nordmenn ikke liker.
2: Oi, det er spennende. Begynn på plass nummer 5 da.
3: Ja, det er spinat.
2: Spinat?
4: Det liker jeg.
3: Jeg også liker det.
2: Ja.
3: Liker du også?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: 12% liker ikke.
2: Nei, ikke.
3: Og så er det sopp.
4: Ja, det er jo sånn...
3: Sopp.
4: Ja.
2: Er det også...
3: 15% av Norges befolkning liker ikke sopp.
4: Ja, men jeg tror unga mine er sånn, eller i hvert fall... yngstemann skal ikke ha sopp.
2: Skal ikke ha sopp, nei.
4: I gryter og pizza.
3: Der må de ta seg sammen. Da må de spise sopp. Sammen.
2: Men de liker ikke teksturen i det. De liker ikke...
3: Det spiller ingen rolle. Det skal du spise.
2: Full skjerpings. Ja, ok.
3: 16%. Tredjeplassen, sellerirot. Når ble det et problem, da? Sellerirot?
2: Det er ikke et problem.
4: Den er jo sånn akkurat passe.
3: Den er jo kjempegod å ha i potetmos og sånn.
4: Ja, det er jo sånne ting du bruker, men du sitter jo ikke og gomler og koser deg med en sellerirot.
2: Nei, det må jo ovnsbakes, eller i puré, kokes og puré.
3: Ja.
2: Ja, ja. Eller, greit, den forstår jeg litt mer, ja.
3: På andreplassen finner vi den gode grønnsaken squash.
2: Squash, ja.
4: Det synes jeg er sånn passe.
2: Det er en tullete grønnsak. Det må ut av sortimentet.
3: Enig.
2: Ja, squash er kjempedumt.
3: Det er så teit.
2: Ja.
3: Men jeg lager av og til en god vegetarlasagne, og da river jeg squash.
2: Ja, men det blir noe.
3: Og så lager jeg den i en tomatsaus på en måte. Og
2: da,
3: da funker det. Alt handler om varmebehandlingen. Men skal vi gå til
2: første? Men så er det bare sånn, en båt. Hvis du tar en sånn skive og så deler du den i fire. Ja, kjempegodt.
4: Det er tullegrønnsak.
2: Dustegrønnsak.
3: Og er den godt for noe? Liksom?
2: Nei, det er bare fyllmasse.
3: På førsteplassen så finner vi artisjokk.
2: Artisjokk?
4: Det er jo nylig.
3: Det er jo så.
4: Ja, like,
2: de fleste skjønner jo ikke hvordan man egentlig kanskje skal bruke den da.
3: Nei, for det er jo en tidkrevende grønnsak. Den skal kokes lenge før du kan spise den.
2: Veldig, veldig lenge. Men et artisjokk-hjerte som du da får på glass, det er jo fantastisk.
3: Ja, det kan, de kan være gode.
4: Ja.
3: De kan
4: altså, være gode. Jeg husker på sangen «Kanskje kommer kongen» med Knudsen og Ludvigsen. Da fortalte de at små glass med artisjokk synger de jo der.
2: Ja, stemmer det.
4: De visste jo ikke hva det var, men trøndere, ikke sant? Hadde jo aldri... De trodde det var sånne artisjokk, at det var sånne små shots, små drammer. Små glass med artisjokk.
2: Men artisjokken på førsteplassen av de grønnsakene vi nordmenn ikke liker.
4: Hvor kom auberginen?
3: Den er ikke med.
2: Nei, auberginen er god.
3: Det er jo verdens beste grønnsak.
2: Den er fantastisk.
4: Vond. Kvalm.
2: Skal ikke bruke aubergine.
4: Nei.
2: Som emoji.
3: Nei, det har du gjort en gang.
2: Ja, det var dumt. Det visste jeg ikke om, altså. Ok, vi lar det ligge
4: der. Det kan være vond både her og der, sier jeg.